kawin wea dek maliat iwang jawa bungwen ke kome kipian buru ya bungwen tonne abis big pharma don mapigik.

0: boro ya bongwe ntona bitch speak farmer wa mi ngi ngoma titime
1: ngoma titime dawe tika rai chente we tu ko timeka cha merwa chene i wa chwe machando tela ma chuli de cha wali ini wan wa toro ge pe wa meru ne ano jorni ni wa lekai da kwe chene mo pere ma wa bi mi yugi mu ni sur kalsi ini baba ko mi
0: ngoma titime ya tuli
2: iga moyo ponyo wani e kwaro mamigi Aja palu tu kamai aki ye wiu biro pe wiri ye ena ye nuri enu wafoyo mera chika mai
0: wami ngi ngoma titime speak fama duan mapikit
3: wai mapiyo nua ngaki nu ifi wengo Mancha wame speak sports. Wakili lo kumtu wakia ni mapatpat. Mae pa jukany, uvuglobu Uganda mapatpat. Kachit ki ulaya. Mancha wame speak sports. Kipi ya raporu ya buwenta onya beach. Speak farmer. Duwana pegiki.

0: Len to nea byť s Big Pharma. Bun ma pegi.
1: El ki come? En mai per ka kuru neni. Yub me mai notin. Ching para cha we cha byť. Cha wa pa we cha el miok cha wa dek me otiano. Yum twin ki nge chi rom malama. Kwa yu tiano kuman. We juli ki tok tich. Ki yub me mai notin. We go peri piera boru ya bungwen.